0: לנבא פרא ללן, זבא סבירה בתמגר, סוכר אנדרון, איש כמרק ליה.
1: Pues mi malo, Sira.